0: I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got.
1: Det här är Guldkanalen med Per.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Oh, like being-

0: Man pratar väl med sin frissa lite grann.
1: Absolut.
0: När man sen har småsnackat lite grann och man ska sätta sig ner och de tar på skynket, så frågar de alltid, hur ska du ha det idag då?
2: Mm.
0: Vad säger ni då?
2: Då säger jag som vanligt.

låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: podden i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Hej, det är Johan.
2: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
1: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
2: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
1: Vi ses.
3: Vi kan rekrytera. Vi kan personal.
4: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
5: Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och

0: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor. Och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
3: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
4: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. Första

0: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
1: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
2: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
3: Mellofinalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
4: Jägersro, vi skapar vinnare.
5: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
6: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
7: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
8: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
9: Hej, Anna på Avanova här. Visste du att det bara är toppen av ett isberg som syns ovanför ytan? Det är ofta likadant med sjukfrånvaro. Frånvaron märks, men orsakerna gör det inte. Avanova hjälper dig att upptäcka problemen på arbetsplatsen i tid. Avanova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
10: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
11: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet. Stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
12: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
13: Väderutsikterna framåt denna lördag i Skåne och Öresund säger att det blir klart och soligt väder. Temperaturen kan leta sig hela vägen upp mot en 21-22 grader sommartemperaturer och en vind då som är måttlig mest och då syd-sydvästlig.
14: God morgon på dig. Äntligen har det blivit helgen en gång. Ja, det var ju liksom, ja, det var ju lite helg igår också. Men nu är det i alla fall lördag och klockan har passerat 6. Och jag, Fredrik Hörnvall, har äntrat så.

0: men det började dra ihop sig för Felicia och My System och självaste Eurovision Song Contest 2026.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
3: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Maxus E-Terron 9 från Autogruppen. En helelektrisk pickup med kraft och räckvidd för nya behov. Se mer på autogruppen.eu.
7: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
8: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
10: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
11: We grilling, you chilling.
12: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
13: Dags för däck! Unos Däck erbjuder expertservice på däck och fälgar till otroligt låga priser. Välkommen till Unos Däck, Skånevägen i Staffanstorp.
14: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
15: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
14: Lions Club Vikingen, i samarbete med Staffanstorps kommun, anordnar bunna marknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
16: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
17: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
18: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma. Vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

musik från The Mamas in the Middle här på Guldkanalen denna lördag, denna 2 maj. Idag gratulerar vi Filippa och Filip på namnsdagen. Förutom detta så är det Harry Potter-dagen, den nakna trädgårdsdagen, världsdagen för tonfisk och sedan även gratis serietidningsdagen. Mamma hos

Världens bästa lyssnare här senast med musik från Darin. What's the point? 1999 du släppte sitt tredje studioalbum. Det är albumet Millennium. Jag talar om Backstreet Boys. Från detta album här är Larger Than Life på Guldkanalen. God morgon.

0: Stenström slår mig hårt i ansiktet. Megan Trainor innan dess, but still don't care. Alldeles strax musik från Alex Warren som bjuder på ny musik Fever Dream. Och sen väntar vi heltimmeslaget.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: På Amazon Prime.
3: Otroligt varmt välkomna ska det vara till Dålig stämning.
2: Gör dig redo för en galen ny serie med Julia Frändfors.
4: Där och jag fick höra att du är helt störd.
2: Som testar dina favoritkändisar som aldrig förr i upplevelser från verkliga livet.
5: Men jag och Edvin testade på dumpster diving.
6: Är det lag? Nej.
7: Cut, cut, cut.
5: Det kommer bli pinsamt och det kommer bli dålig
2: stämning. Dålig stämning. Titta nu på Amazon Prime.
8: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
9: Välkommen till SEB.
10: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
11: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
12: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att många ler på jobbet trots att de egentligen inte mår bra? Det som inte syns är ofta det som kostar mest. Avonova hjälper dig att se hela bilden. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
13: Nej men, hej! Jag såg det inte. Jag har fullt upp med att koppla av på det här fantastiska all-inclusive-hotellet jag har bokat genom Momondo. Ja, du har rätt. På Momondo kan du hitta så mycket mer än bara flyg. Du kan också jämföra och boka det perfekta boendet för din semester. Pool, gratis frukost, strand, spa. Allt du kan önska dig. Hitta ditt drömboende på Momondo idag. Momondo. Stay curious.
14: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
15: Grattis, kund nummer 143 312.
14: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
17: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
16: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
18: Välj vanilj, citron, jordgubb, blåbär. Ursäkta,
19: ska du ta all kvarg eller?
18: Nej, jag testar.
19: Testar?
18: Ja, vilken magen vill ha.
19: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
20: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
21: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
22: Demideck presenterar Fasadcharader.
23: Dörrklockan. Du ska gå in där.
24: Polis.
23: Fäktar.
25: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
26: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
23: Men det var många år sedan vi målade.
22: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
27: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
0: Är din Skoda äldre än 4 år? Eller äldre än 8 år? Grattis! Då kan du boka Skoda originalservice 4 plus eller 8 plus. Både originalservice och reparationer till lägre pris. Boka på skoda.se.
1: Mot plock vi svänger av.
3: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock, mat fullnäst på väg.
4: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
9: Välkommen till SCB.
10: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
5: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt denna lördag i Skåne och Öresund säger att det blir klart och soligt väder. Temperaturen kan leta sig hela vägen upp mot en 21-22 grader sommartemperaturer och en vind då som är måttlig mest och då syd-sydvästlig.
2: Klockan har passerat 7 denna lördag. Varmt välkommen till en alldeles ny timme med oss här på Guldkanalen. Robert Miles och Naylor börjar komma lite stund. Först ut Bad Habits, här är Ed

0: One Republic, Need Your Love här på Guldkanalen. Robert Miles och Maria Naylor innan dess, som bjöd på One and One.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunna marknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer mitt i Staffanstorp 8-10 maj.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Mellofinalisterna Medina och populära PDP kommer till Jämtlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
9: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
10: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare, stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser, kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
11: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.

0: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
1: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
2: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skydd dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
4: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
5: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
6: Maxus Deliver 5 från Autogruppen. En smidig eltransportbil för stad och vardag. Se mer på autogruppen.eu.
7: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
8: Hej, det är Johan
9: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
8: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
9: Ring oss på Vikan.
8: Vi ses.
10: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
11: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
12: Jag har bytt tak-

0: Molly Sandén tillsammans med Victor Lix Elin, Lost and Found här på Guldkanalen denna lördag, denna 2 maj. Idag så är vi grattis till Therese Kronqvist, svensk sångerska, som idag blir 49. Vi har David Beckham som blir 51. Jan Emanuel blir idag 52. Och Engelbert Humperdinck fyller idag 90. Och är det så att även du där ute också blir, men kanske fyller år då, stort grattis här från Guldkanalen.
1: Guldkanalen.

0: Harry Wide Awake, senaste musikprogrammet denna lördag. Jag tänkte titta till pollenprognosen här för södra Sverige, och det är låga halter utav säljvide, ek och bok, och så är det måttliga till höga halter utav björk.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Med världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen.

0: Mr. Know-it-all. Teddy Swims har senast i musikblandningen. Och Mr. Know-it-all, jag vet inte om det är Daniel Bengtsson här på Gudkanalen. Han kan väderprognosen i alla fall, och den ska han bjuda på strax efter klockan 8.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: På Amazon Prime.
3: Otroligt varmt välkomna ska det vara till Dålig stämning.
2: Gör dig redo för en galen ny serie med Julia Frändfors.
4: Där, och jag fick höra att du är helt störd.
2: Som testar dina favoritkändisar som aldrig förr i upplevelser från verkliga livet.
5: Men jag och Edvin testade på dumpster diving.
6: Är det lag? Nej.
7: Cut, cut, cut.
5: Det kommer bli pinsamt och det kommer bli dålig
2: stämning. Dålig stämning. Titta nu på Amazon Prime.
8: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.

0: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
2: Du, var i världen skulle du helst vilja vara just nu? Med Momondo är det bara ett flyg från att koppla av på varma sandstränder och simma i kristallklart vatten på Kanarieöarna. Smaka på spännande rätter och utforska tropiska djungler i Thailand. Få en adrenalinkick på berg- och dalbanorna i soliga Florida. Bara använd Momondo för att jämföra flygpriser så kan du spara 20% eller mer. Momondo. Stay curious.
3: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet. Stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
4: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
5: Grattis, kund nummer 143 312.
4: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
6: Välkommen till SEB.
7: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
8: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
9: Vi på Audi har en plan för din bil. I den ingår lägre pris, både på Audi originalservice och reparationer om bilen är äldre än 4 år. Och ännu lägre pris efter 8 år. Boka Audi originalservice 4 plus och 8 plus på audi.se.
10: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
11: Norwegian.

0: Matfullness på väg.
1: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
2: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
3: Demideck presenterar fasadcharader.
4: Dörrklockan. Du ska gå in där.
5: Polis.
4: Fäktar.
6: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
7: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
4: Men det var många år sedan vi målade.
3: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
8: Välj vanilj, citron, jordgubb,
9: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
8: Nej, jag testar.
9: Testar?
8: Ja, vilken magen vill ha.
9: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
10: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen. Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
11: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt denna lördag i Skåne och Öresund säger att det blir klart och soligt väder. Temperaturen kan leta sig hela vägen upp mot en 21-22 grader sommartemperaturer och en vind då som är måttlig mest och då syd-sydvästlig.
2: Ja, men helgen är i full gång. Det är ju en lång helg för lite många. Idag är det ju lördag för er som har missat detta.
3: Senast Spiro ska sparka igång denna timmen.
2: Här är Die on this Hill.

0: Alcazar tillsammans med Alcazar här på Guldkanalen. Mr. Mystery innan dess som gör på Kyrie.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
3: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
4: Hallå, det var från Miljöpolisen.
5: Nej.
4: Vi ska inspektera.
5: Nu kommer de här.
4: Hallå, det var från Miljöpolisen.
5: Nej.
4: Du får öppna.
5: Bort därifrån.
4: Öppna.
5: Bort. Nej. Hå! Hå! Bara en dröm.
6: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
7: Autogruppen. Maxus Deliver 7 från Autogruppen. Säker, prisvärd och redo för jobbet. Välkommen till Autogruppen i Lund.
8: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tullus Lund. En värld av möbler och inredning.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
10: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
11: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
13: Kia, movement that inspires.
14: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
15: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
9: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
9: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
17: Hej, det är Johan
18: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
17: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
18: Ring oss på Vikan.
17: Vi ses.

0: Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. jtcenter.se.
1: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
2: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
3: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it, här på Guldkanalen denna lördagsmorgon. Och jag har kommit fram till dagens svenska ordspråk: alla är

0: might break my heart.
1: Break my heart tillsammans med Dua Lipa här på Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en utav dessa. Vi säger stort tack för det.

Jason Mraz, I'm yours, Sabrina Carpenter innan dess, som bjöd på Tears. 1974 så skrevs låten Betty Davis Eyes, spelades in av Jackie D. Shannon, men 1981 var då den blev känd, då tillsammans med just Kim Carnes.

0: musik hämtat ifrån tv-programmet Så mycket bättre. Tove Styrka och hennes version utav Bara du och jag. Tame Impala bjuder på ny musik om en liten stund, och så inväntar vi helt med slaget för en väderprognos.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam på Amazon Prime.
3: Otroligt varmt välkomna ska det vara till Dålig stämning.
2: Gör dig redo för en galen ny serie med Julia Frändfors.
4: Där, och jag fick höra att du är helt störd.
2: Som testar dina favoritkändisar som aldrig förr i upplevelser från verkliga livet.
5: Men jag och Edvin testade på dumpster diving.
6: Är det lag? Nej.
7: Cut, cut, cut.
5: Det kommer bli pinsamt och det kommer bli dålig
2: stämning. Dålig stämning. Titta nu på Amazon Prime.
8: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.

0: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: På Dönalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dönalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dönalim. Choice of professionals.
2: Visste du att Avonova är ett palindrom? Det läses likadant framifrån som bakifrån. Många företagshälsor går bara åt ett håll, med pengar ut från ditt företag. Avonova jobbar varje dag för att ge tillbaka och för att skapa friskare arbetsplatser. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
3: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet, stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
4: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
5: Nej men, hej! Jag såg det inte. Jag har fullt upp med att koppla av på det här fantastiska all-inclusive-hotellet jag har bokat genom Momondo. Ja, du hörde rätt. På Momondo kan du hitta så mycket mer än bara flyg. Du kan också jämföra och boka det perfekta boendet för din semester. Pool, gratis frukost, strand, spa. Allt du kan önska dig. Hitta ditt drömboende på Momondo idag. Momondo. Stay curious.
6: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
7: Grattis, kund nummer 143 312.
6: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
8: För alla milen med bilen. Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år finns Volkswagen Originalservice 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
9: Volkswagen.
10: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
11: Norwegian. Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Mot plock vi svänger av.
13: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
4: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
14: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
15: Demideck presenterar fasadcharader.
16: Dörrklockan. Du ska gå in där.
17: Polis.
16: Fäktar.
18: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
19: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
16: Men det var många år sedan vi målade.
15: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
20: Strutsekonomin växer i Sverige. Plus 1 hjälper dig höja blicken, samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus 1.
9: fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt denna lördag i Skåne och Öresund säger att det blir klart och soligt väder. Temperaturen kan leta sig hela vägen upp mot en 21-22 grader sommartemperaturer och en vind då som är måttlig mest och då syd-sydvästlig.
2: Klockan har passerat 9 denna lördag. Vi har en härlig sådan för man vill säga. Fredrik Rönnvall här i Guldstudion. Ditt sällskap hela vägen fram till klockan 12. Vans Joy, musikblandningen om en liten stund. Först ut

0: Ny musik här på Guldkanalen ifrån Bolaget tillsammans med Dante. Fel på dig, Fans Joy innan det som gör på Riptide.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar Bunnamarknaden, Knallemarknad, Tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
3: Maxus Deliver 9 från Autogruppen. Stor lastkapacitet och byggd för tunga uppdrag. Se mer på autogruppen.eu.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.

0: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
1: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
2: Och nu även vid återvinningen i Kävlinge.
1: Gå in på www.grus.nu.
2: Grus.nu.
3: Nej. Vi ska inspektera.
4: Nu kommer de här.
3: Hallå? Det var från miljöpolisen.
4: Nej.
3: Du får öppna.
4: Bort därifrån.
3: Öppna.
4: Bort. Nej. Ha, ha, bara en dröm.
5: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
6: Mellofinalisterna Medina och populära PDP kommer till Jämtlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
7: Jägersro, vi skapar vinnare.
8: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
9: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.

0: Hallå? Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
1: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
2: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
3: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
4: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
5: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
6: Dags för däck! Unos Däck erbjuder expertservice på däck och fälgar till otroligt låga priser. Välkommen till Unos Däck, Skånevägen i Staffanstorp.
7: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Musik från Danny Saucedo dör för dig här senaste musikblandningen. 2 maj kan vi utläsa i dagens almanacka. Och så har vi grattis till Filip och Filippa på namnsdagen. Filip, det fanns ju före 1901, den 1 maj, den namnformen Filippus. Detta år så ersatte det

0: Psyche, Baby Doll här på Guldkanalen. Ja, varje fredag hos Guldmorgon-gänget. Då kör ju Per-Ola Sandberg en tävling som heter Take a Wild Guess. Så här lät det igår.
1: Take a Wild Guess!
2: Alltså gissa vilt. Det är en tävling där Henrik Wiberg tävlar mot Jane Tilly och dig som lyssnar. Och den som kommer närmast eller gissar bäst eller gissar rätt till och med får unna sig något extra gott nu i helgen. Och tema pant. Hur har ni det med er pantstrategi?
3: Ja, vi har ju en liten kasse liggande i källaren där vi stoppar ner panten och sen är det dags så pantas det.
2: Mm, men det är, alltid, är det samma person i familjen som åker pantar?
3: Oftast barnen som pantar det.
2: Ja, det är bra. Och mamma och pappa tar pengarna då? Ja,
3: nej, de kör.
2: Ja, det var. Frågan idag är...
1: Take a wild guess!
2: Är helt enkelt hur många burkar och flaskor pantar vi per man? I Sverige.
3: Per år eller?
2: Per man. Ja, per år, ja. Och det är siffran från 2025 som ska ge det rätta svaret här. Hur många flaskor och burkar pantar vi per man?
3: Det beror på om man har haft 50-årsfest eller inte.
2: Ja.
3: Eller 30-årsfest eller något annat.
2: Ja, man kan
3: eller bröllop eller?
2: 49-årsfest. Ja, exakt.
4: Per år.
2: Per år, per man.
3: Det är svårt.
2: Ja, det är den. Men det är ju en wild guess, va? Så jag gissar ni exakt så ska jag köpa något fint gärna ur helgen.
3: Tilly, sugen på gissning. Ja. Kan lägga mig över eller under.
2: Ja, du är lite så osports i många sammanhang. Du väntar alltid till genomsvaret färdigt. Mm.
4: Alltså det är jättesvårt. Men jag, ja. På ett år...
2: Per man.
4: Ja.
2: Det finns ju vissa som inte pantar alls. Det finns vissa som pantar jättemycket. Om det blir någon speciell ledtråd.
4: Jag säger 5000.
2: 5000 per man.
3: 5000 per man.
4: Mm.
3: Alltså vi pratar
2: per
3: vi...
2: år. Per man.
3: Vad är 5000? Är det antalet burkar och flaskor då?
4: Ja, det var
3: eller?
4: Det som var frågan.
2: Ja, det var det.
3: 5000, det låter mycket. Då tar jag...
4: Det låter mycket.
3: Då tar jag...
4: Jag tar 3.
3: Nej, 100.
4: 100 på ett år.
3: Ja, jag pantar ingenting. Va? Nästan.
2: Okay. Nej, så sällan jag också, men det är rätt så roligt att ni är så pass långt ifrån.
4: Det är stor bredd, ja.
3: Så det är någonting däremellan kanske.
2: Det kan jag säga att ja, det är det. Rätt svar är 283.
4: Ja.

Californication, Red Hot Chili Peppers här på Guldkanalen denna lördags förmiddag. Just nu så har du chansen att vinna entré biljetter för hela familjen till Jägersros gentlemannadag som går av stapeln torsdagen den 14 maj. En dag full med bland annat tivoli, ponyridning och trav med mera samt uppträdande utav PDP och Medina. Läs mer och tävla på Guldkanalens Facebook-sida.

0: Erik Fernström, eller som han mer var känd som, Jerry Williams, Did I Tell You. Tyvärr så gick han ju bort alldeles för tidigt.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: På Amazon Prime.
3: Otroligt varmt välkomna skulle vara till Dålig stämning.
2: Gör dig redo för en galen ny serie med Julia Frändfors.
4: Där och jag fick höra att du är helt störd.
2: Som testar dina favoritkändisar som aldrig förr i upplevelser från verkliga livet.
5: Men jag och Edvin testade på dumpster diving.
6: Är det lag där?
7: Cut!
5: Det kommer bli pinsamt och det kommer bli dålig
2: stämning. Dålig stämning. Titta nu på Amazon Prime.
8: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
9: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTact 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
10: Visste du att pingviner samarbetar och står tätt ihop för att klara extrem vind och kyla? Utan rätt stöd kan arbetsmiljöansvaret kännas som en ensam kamp i motvind. Hos Avonova har du en personlig rådgivare som gör arbetsmiljöarbetet enkelt och tryggt. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
11: Välkommen till SEB.
12: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
13: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
14: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
15: Grattis, kund nummer 143 312.
14: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
16: Mot plock vi svänger av.
17: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock! Matfullness på väg.
18: För alla milen med bilen. Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år finns Volkswagen Originalservice 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
19: Volkswagen.
20: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
21: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
20: Och Pågen, färskbakat med kärlek.
22: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
23: Norwegian.
24: När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
23: Norwegian.
25: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
0: Valio vanilj, citron, jordgubb,
1: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
0: Nej, jag testar.
1: Testar?
0: Ja, vilken magen vill ha.
1: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
3: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
6: Demideck presenterar fasadcharader.
7: Dörrklockan. Du ska gå in där.
19: Polis.
7: Effektar.
26: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
27: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
7: Men det var många år sedan vi målade.
6: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
28: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
29: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
30: Hos Jemofix får du just nu 5 stycken 40 liters plantjord för endast 139. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
31: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma. Vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåt fasad.
1: Väderutsikterna framåt denna lördag i Skåne och Öresund säger att det blir klart och soligt väder. Temperaturen kan leta sig hela vägen upp mot en 21-22 grader sommartemperaturer och en vind då som är måttlig mest och då syd-sydvästlig.
2: Ja, men helgen är i full gång, visst är det härligt. God förmiddag på dig och varmt välkommen till en alldeles ny timme med oss här på Guldkanalen. Lite 80-tal och en liten stund idag från Bette Midler. Men först ut Chabosi och

0: förut så kallar hon sig för September. Jag talar om Petra Marklund här med Satellites på Guldkanalen. Bette Midler innan dess och Beast of Burden.
1: Våren i samarbete med Lyft och Byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
3: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Maxus T60 från Autogruppen. En robust pickup med kraft för krävande jobb. Välkommen till Autogruppen i Lund. Känns det

0: äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
3: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
4: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

0: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
1: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
2: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
3: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
4: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
5: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

so easy to fall in love tillsammans med Olivia Dean här på Guldkanalen denna 2 maj. Och idag så gratulerar vi bland annat sångerskan Therese Granqvist som idag fyller 49. Vi har David Beckham som blir 51. Jan Emanuel fyller 52. Och Engelbert Humperdinck fyller idag 90. Och är det så att även du där ute också fyller år idag? Ja, men stort grattis, så är vi här från Guldkanalen.

här står jag också och dansar med mig själv. Kanske tur det att det inte är TV. Miss Li i alla fall här senare till musikplaningen. Dansa med mig själv, The Cars innan dess. You might

Taylor Swift, Opalite här på Guldkanalen. Justin Bieber innan dess, What Do You Want? Jag hoppas att ha en härlig lördagsförmiddag här tillsammans med oss på Guldkanalen. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink,

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: kan man vänta om Maggie Rileys gamla klassiker Every Time We Touch, fast i lite nya förpackning, då ifrån Klara Hammarström.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: På Amazon Prime.
3: Otroligt varmt välkomna ska det vara till Dålig Stämning.
2: Gör dig redo för en galen ny serie med Julia Frändfors.
4: Där och jag fick höra att du är helt störd.
2: Som testar dina favoritkändisar som aldrig förr i upplevelser från verkliga livet.
5: Men jag och Edvin testade på dumpster diving.
6: Är det lag? Nej.
7: Cut, cut, cut.
5: Det kommer bli pinsamt och det kommer bli dålig
2: stämning. Dålig Stämning. Titta nu på Amazon Prime.
8: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
9: Torvar, helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
10: man kan tro att det är här det händer.
9: 5 korv, 32 korv,
10: det är många korv.
9: 33 korv, och sen har vi Agneta.
10: Men det är i själva verket här.
11: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
12: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
13: Välj vanilj, citron, jordgubb,
14: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
13: Nej, jag testar.
14: Testar?
13: Ja, vilken magen vill ha. Hallå.
14: Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
15: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
16: Du, var i världen skulle du helst vilja vara just nu? Med Momondo är det bara ett flyg från att koppla av på varma sandstränder och simma i kristallklart vatten på Kanarieöarna. Smaka på spännande rätter och utforska tropiska djungler i Thailand. Få en adrenalinkick på berg- och dalbanorna i soliga Florida. Bara använd Momondo för att jämföra flygpriser så kan du spara 20% eller mer. Momondo. Stay curious.
17: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTact 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkttugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
18: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att bin aldrig sover? Många medarbetare gör precis samma sak. De kör på utan paus tills det plötsligt tar stopp. Vi hjälper dig att ta hand om dina medarbetare. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
19: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet. Stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
20: Vi på Audi har en plan för din bil. I den ingår lägre pris, både på Audi originalservice och reparationer om bilen är äldre än 4 år. Och ännu lägre pris efter 8 år. Boka Audi originalservice 4+ och 8+ på audi.se.

0: Matfullness på väg.
1: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
2: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och kragbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
1: Pågen, färskbakat med kärlek.
3: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
0: Norwegian. Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Nu får du 3 tomatplantor för 139 och 4 valfria kryddväxter för 99. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
5: Det är 80 år sedan taket byttes.
6: Hur blir det med boendeparkering?
7: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
6: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
8: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
4: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
9: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du 2 par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
10: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt denna lördag i Skåne och Öresund säger att det blir klart och soligt väder. Temperaturen kan leta sig hela vägen upp mot en 21-22 grader sommartemperaturer och en vind då som är måttlig mest och då syd-sydvästlig.
2: Klockan har passerat 11. Vi säger tack till väderstudion också. Tar vi och sparkar igång en alldeles ny timme. Ray först ut som frågar sig, where is my husband?

0: Man pratar väl med sin frissa lite grann.
1: Absolut.
0: När man sen har småsnackat lite grann och man ska sätta sig ner och de tar på skynket, så frågar de alltid, hur ska du ha det idag då?
2: Mm.
0: Vad säger ni då?
2: Då säger jag som vanligt.

0: Jag vet inte om hon fortfarande har ont. Jag talar om Lena Philipsson och just det är ont numera. Säger hon ut och turnerar tillsammans med Per Gessle och Roxette.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam. Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
3: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
6: Hos Autogruppen har du allt under samma tak. Service, skadeverkstad och bilhjälp. Autogruppen.eu.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
8: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
9: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.

0: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
1: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
2: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar Bunnamarknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
3: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
2: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldurs Hage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.

0: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
2: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovsys.se.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma. Vi löser det. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Mamma,

kommer lite glatt och lite trallvänligt ifrån Medina. Viva la more, denna 2 maj. Idag så är det gratis serietidningsdagen, det är Harry Potter-dagen. Nakna trädgårdsdagen, världsdagen för tonfisk. Och grattis på namnsdagen, det ser vi då till Filip och till Filippa.

0: Despacito.
1: Ja, men lite härligt somrigt ifrån Louis Fonsi. Despacito här på Guldkanalen. Ja, men vad är det mer som följer med våren och sommaren? Jo, men det är ju tyvärr pollen. Vi ska titta till pollenprognosen här för dagen här i södra Sverige. Låga halter utav bok, ek, sälj och vide. Måttliga till höga halter utav björk.

det var ju Valborgs mest afton i torsdags. Namnsdag igår. Ja, men då var det ju faktiskt Valborg som hade namnsdag. Hans senaste musikblandning.

0: Clean Bandit featuring Demi Lovato. Solo här på Guldkanalen. Och jag, Fredrik Öhvall, jag packar upp av mina pedal och jag bugar bockar och tackar för denna lördag. Du och jag, vi får se en imorgon bitti. Strax efter klockan 6 om en liten stund. Då är det dags att släppa in Jane Tilly som följer med genom hela eftermiddagen. Ta nu väl hand om henne. Ha bra fortsättning också på denna lördag. Puss och kram.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: På Amazon Prime.
3: Otroligt varmt välkomna ska det vara till Dålig stämning.
2: Gör dig redo för en galen ny serie med Julia Frändfors.
4: Där och jag fick höra att du är helt störd.
2: Som testar dina favoritkändisar som aldrig förr i upplevelser från verkliga livet.
5: Men jag och Edvin testade på dumpster diving.
6: Är det lag där?
7: Cut!
5: Det kommer bli pinsamt och det kommer bli dålig
2: stämning. Dålig stämning. Titta nu på Amazon Prime.
8: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på Mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakritsströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmula, rabarber, jordgubbssås, chokladsås, kolasås, nasettsås, hallonsås, salt, lakritsås, vit choklad.
9: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
10: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
11: Är din Skoda äldre än 4 år? Eller äldre än 8 år? Grattis! Då kan du boka Skoda originalservice 4 plus eller 8 plus. Både originalservice och reparationer till lägre pris. Boka på skoda.se.
12: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
13: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Nej men, hej! Jag såg det inte. Jag har fullt upp med att koppla av på det här fantastiska all-inclusive-hotellet jag har bokat genom Momondo. Ja, du har rätt. På Momondo kan du hitta så mycket mer än bara flyg. Du kan också jämföra och boka det perfekta boendet för din semester. Pool, gratis frukost, strand, spa. Allt du kan önska dig. Hitta ditt drömboende på Momondo idag. Momondo. Stay curious.
16: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
17: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
18: En bit bort.
19: Eller mitt i smeten.
17: Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
20: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu, 15 kilo gräsmattegödsel grön effekt för 329. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
21: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkttugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. choice of professionals.
6: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
15: Sa du.
7: Nu kommer den första av 3.
15: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
22: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
23: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet. Stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
24: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om jordgubbar 400 gram för bara 23,90? Eller grönsparris för så lite som 24,90? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
25: Hej, Anna på Avanova här. Visste du att det bara är toppen av ett isberg som syns ovanför ytan? Det är ofta likadant med sjukfrånvaro. Frånvaron märks, men orsakerna gör det inte. Avanova hjälper dig att upptäcka problemen på arbetsplatsen i tid. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
26: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma. Vi löser det. Och yardsale.nu. Nytt

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad. Väderutsikterna framåt imorgon söndag talar om att det kan bli en del mulet och regn att vänta. Fortsatt varma temperaturer uppemot en 18-20 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Stort tack till Fredrik Grönvall för förmiddagen. Jag heter Jane Tilly som har äntat studion och ska förgylla din lördag musikmässigt, tänkte jag. Kimberly får öppna upp topptimmen. Här har du henne i Eternity.

0: Visst är det Gym Class Heroes tillsammans med Adam Levine och Stereo Hearts i Guldkanalens musikblandning. Denna 2 maj, hoppas att du har en kanonfin lördag. Idag är det gratis serietidningsdagen, Harry Potter-dagen, nakna trädgårdsdagen och världsdagen för tonfisk. Prata mer om temadagarna strax och mer musik.
1: Det här är Guld. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.

0: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
1: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från Espejark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från Espejark, alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Hej, det är Johan.
6: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
5: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
6: Ring oss på Vikan.
5: Vi ses.
0: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
7: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
8: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
9: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
11: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
12: Dags för däck. Unos däck erbjuder expertservice på däck och fälgar till otroligt låga priser. Välkommen till Unos däck, Skånevägen i Staffanstorp.
13: Autogruppen har fossilfria transportfordon till riktigt bra priser. Smart för jobbet, bättre för miljön. Autogruppen.eu.
14: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
15: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt lördagssällskap. Alice DJ och Better Off Alone.
1: Åh, gud.
0: Ja, det gick ju snabbt med kändisen i veckan här. Det var ju måndags som den här tjejen trädde in hos Guldmorgon i tävlingen Gissa kändisen.
1: Åh, gud.
0: Ja, grattis Karina som kammade hem 400 kronor ifrån Vällingeblomman eftersom hon gissade rätt att vara Sara Sjöström. Ny kändis, ja det blir det ju på måndag morgon.

New Kids Hurricane i Guldkanalen denna lördag den 2 maj. Hoppas att du har bra planer för dagen som ligger framför dig. Vilken valborg vi hade, va? Själv så var man ju borta på mossen och kollade på bålet och det var ganska så pampigt, må jag säga. Och hur mycket folk som helst. Jag tror det var nästan 2000 personer.

Bruno Mars i Guldkanalen med I Just Might denna lördag, som jag hoppas är till din belåtenhet. När man tittar till temadagarna så är det nakna trädgårdsdagen idag. Vet inte riktigt hur jag hade ställt mig om någon av mina grannar hade gått ut sprillans näck och börjat plantera i rabatten eller i blomlådorna minsann. Jisses.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och ny musik från Teddy Swims. Du fick Mr. Know It All. Och jag kan tänka mig att det är en och annan som kommer att grilla lite senare under eftermiddagen eller kvällen. Själv så grillar jag för första gången på Valborgsmässoafton. Var ganska så skönt faktiskt. Inte det varmaste, men var man i solen så var det varmt. Strax mer musik. Det här
1: är guld. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam på Amazon Prime.
3: Otroligt varmt välkomna ska det vara till dålig stämning.
2: Gör dig redo för en galen ny serie med Julia Frändfors.
4: Där och jag fick höra att du är helt störd.
2: Som testar dina favoritkändisar som aldrig förr i upplevelser från verkliga livet.
5: Men jag och Edvin testade på dumpster diving.
6: Är det lag där?
7: Cut, cut, cut!
5: Det kommer bli pinsamt och det kommer bli dålig
2: stämning. Dålig stämning. Titta nu på Amazon Prime.
8: För alla milen med bilen. Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år finns Volkswagen originalservice 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
9: Volkswagen.
10: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet, stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
11: Du, var i världen skulle du helst vilja vara just nu? Med Momondo är det bara ett flyg från att koppla av på varma sandstränder och simma i kristallklart vatten på Kanarieöarna. Smaka på spännande rätter och utforska tropiska djungler i Thailand. Få en adrenalinkick på berg- och dalbanorna i soliga Florida. Bara använd Momondo för att jämföra flygpriser så kan du spara 20% eller mer. Momondo. Stay curious.
12: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
13: Garageportexperten. Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
14: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
15: Ja.
14: Domare blåser!
15: Ja, man kan tro att det är här det händer.
14: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
15: Men vi skulle snarare säga att det är här.
16: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
20: En till jobbresa den här månaden.
19: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
20: Som en mini-retreat.
19: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
21: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
22: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring. Med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
23: På Dönalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dönalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dönalim.
0: choice of professionals.
6: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
7: Mot plock vi svänger av.
9: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock, mat fullness på väg.
24: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att många ler på jobbet trots att de egentligen inte mår bra? Det som inte syns är ofta det som kostar mest. Avonova hjälper dig att se hela bilden. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
25: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om jordgubbar 400 gram för bara 23,90? Eller grön sparris för så lite som 24,90? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
26: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
27: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengar.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, men så trillar vi in i ett timmen tycker jag. Gäng till på plats med massvis av härlig musik för att fylla din lördag. Bella Kay ska få inleda ett timmen. Här har du I love it, I love it, I love it.

0: Ransta City Streckers i Guldkanalen med Rakt in i elden. Kan tänka mig att de ska tuffa runt lite grann i sommar med massvis av låtar, bland annat den du just hörde, och det var ju deras Melodifestivalsbidrag 2026. Blir nog ganska så varmt i de där branddräkterna, kan jag tänka mig. Axwell och Ingrosso i musikblandningen strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
4: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
5: Autogruppen i Lund är full service för dig och din bil. Besök oss eller autogruppen.eu.
6: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor. Och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
7: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
11: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma. Känns det

0: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
1: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
4: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
5: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
6: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
7: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
8: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
10: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

Somber Homebreaker i Guldkanalen denna lördag eftermiddag. Och du vet väl om att vi titt som tätt har fina tävlingar på vår Facebook-sida. Så gå in där och kika emellanåt så att du inte missar någonting. Och just nu så kan du ju faktiskt vinna entrébiljetter för hela familjen på Gentlemannadagen på Jägersro den 14 maj. Gå in och läs på vår Facebook-sida hur det går tillväga.

Han slog ju igenom i Idol 2006 där han slutade på en sjätte plats och han innehar ju rekordet för att ha vunnit flest deltävlingar i Melodifestivalshistorien. Du fick Danny Saucedo i Guldkanalen, If Only You. Nu närmast smäktande ballad i Guldkanalens musikblandning.

Tame Impala i Guldkanalen denna lördag med Dracula. Och du vet väl om att du kan vara med och påverka musiken. Detta genom att skicka ett mejl. Och du gör det till Daniel@guldkanalen.se.

0: Gissas vilka minnen som dyker upp när man hör Europe The Final Countdown. Det här är Guldkanalen du njuter till denna lördag eftermiddag. Europe som faktiskt har släppt One on One som första singel från kommande albumet Come This Madness som släpps 25 september. Alldeles strax mer musik i Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakritsströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmula, rabarber, jordgubbsås, chokladsås, kolasås, nassetsås, hallonsås, saltlakritsås, vit choklad.
4: Nej men, hej! Jag såg det inte. Jag har fullt upp med att koppla av på det här fantastiska all-inclusive-hotellet jag har bokat genom Momondo. Ja, du har rätt. På Momondo kan du hitta så mycket mer än bara flyg. Du kan också jämföra och boka det perfekta boendet för din semester. Pool, gratis frukost, strand, spa. Allt du kan önska dig. Hitta ditt drömboende på Momondo idag. Momondo. Stay curious.
5: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Har du en Seat som är äldre än 4 år eller äldre än 8 år? Toppen! För då bokar du Seat originalservice 4 plus eller 8 plus och får både originalservice och reparationer till lägre pris. Boka på seat.se.
7: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
8: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
9: En till jobbresa den här månaden.
8: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
9: Som en mini-retreat.
8: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
10: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu, 15 kilo gräsmattegödsel grön effekt för 329. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
11: Det funkar inte här.
12: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
11: Men
12: vi är hemskt ledsna.
11: Ja.
12: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
13: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
14: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt och upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
17: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
18: ja, man kan tro att det är här det händer.
17: Korv, 32 korv,
18: det är många korv.
17: 33 korv och sen har vi Agneta.
18: Men det är i själva verket här.
19: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
20: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
21: Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
22: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
23: Sa du.
24: Här hör vi hjärtslagen.
23: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
25: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet, stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
26: Visste du att Avonova är ett palindrom? Det läses likadant, framifrån som bakifrån. Många företagshälsor går bara åt ett håll, med pengar ut från ditt företag. Avonova jobbar varje dag för att ge tillbaka och för att skapa friskare arbetsplatser. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
27: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
1: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad. Väderutsikterna framåt imorgon söndag talar om att det kan bli en del mulet och regn att vänta. Fortsatt varma temperaturer upp emot en 18-20 grader. Vi får en

Dalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Här är Guldkanalen med Dermot Kennedys Funeral. Idag, 2 maj, när det är Harry Potter-dagen. Och jag kan tänka mig att det finns en hel del Harry Potter-fans där ute som kommer att hylla och fira denna dagen. Alldeles strax så ska du få mer härlig musik i din radioapparat. Hoppas du njuter av din lördag.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.

0: Autogruppen. Ett handslag och ett nummer för allt som rör din bil. Läs mer på autogruppen.eu.
1: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
2: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
3: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
4: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
8: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
9: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
10: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
11: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
13: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
14: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
15: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
16: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
17: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Guldkanalen med Will Smith senast i musikväg. Du fick Getting Jiggy With It. Nästa vecka hos Guldmorgon, ja, då kommer vår bröllopskoordinator Isabel Viking och ska tipsa och trixa lite grann om vad man bör tänka på. Så går du i giftastankar, då hör du Guldmorgon varje vardag mellan 5 och 10.

Guldkanalen med musik från Bebe Rexha och Faithless. Du fick New Religion senast i musikblandningen. Och just nu så extra knäcker jag min son. Min granne, han har opererat ögat. Och det ska droppas med ögondroppar 3 gånger om dagen. Får man ställa upp? Hur länge jag ska göra det? Jo, 3 veckor min son.

Det var ju hos Carina Bergfeldt som han gjorde, vad säger man, debut med den här låten Mondo, Feeling Myself. Och jag läste att han var hur nervös som helst. Det behövde han ju inte vara, för han gjorde ett strålande framträdande. Som numera då bor i Monaco tillsammans med sin fru. Nu närmast så ska du få Lucas Graham tillsammans med Khalid. Här är Wish You Were Here.

0: Ravy McCoy och Bruno Mars tillsammans i Billionaire. Och jag kan tänka mig att det är en lång helg för de flesta. Kanske var man ledig igår när det var röd dag och första maj. Hur som av oss hoppas jag att du har en kanonfin helg framför dig. Lionel Richie ska du få njuta av alldeles strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Sugen på spänning? Svetten lackar på Prime Video. Dödlig åtrå som är så het att brandlarmet går. Förlora dig i den mörkt romantiska serien 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: Och skurkar som vägrar dö i säsong 2 av den nagelbitande thrillerserien Cross.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: Iskall spänning på Prime Video. Allt finns här. Prime-medlemskap krävs. Innehållet kan inkludera annonser. 18 plus villkor tillämpas.
5: Du, var i världen skulle du helst vilja vara just nu? Med Momondo är det bara ett flyg från att koppla av på varma sandstränder och simma i kristallklart vatten på Kanarieöarna. Smaka på spännande rätter och utforska tropiska djungler i Thailand. Få en adrenalinkick på berg- och dalbanorna i soliga Florida. Bara använd Momondo för att jämföra flygpriser så kan du spara 20% eller mer. Momondo. Stay curious.
6: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
7: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
8: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
9: Hur blir det med boendeparkering?
10: Vem pratar med kommunen?
11: Vi behöver fler laddstolpar.
12: Får man grilla lax på balkongen?
13: Tar du hand om stambytet, Maria?
14: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
7: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
15: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet, stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
16: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
17: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
18: En till jobbresa den här månaden.
17: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul. På hundratusentals hotell.
18: Som en mini-retreat.
17: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
19: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
20: Sa du.
21: Nu kommer den första av 3.
20: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
22: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu, 15 kilo gräsmattegödsel grön effekt för 329. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
23: Det funkar inte här.
24: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
23: Men...
24: Vi är hemskt ledsna.
23: Ja.
24: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
25: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
26: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
27: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg-Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg-Hansa. Trygghet för livet. Maud Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
0: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
1: Garageportexperten. Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
2: Visste du att pingviner samarbetar och står tätt ihop för att klara extrem vind och kyla? Utan rätt stöd kan arbetsmiljöansvaret kännas som en ensam kamp i motvind. Hos Avonova har du en personlig rådgivare som gör arbetsmiljöarbetet enkelt och tryggt. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
3: För alla milen med bilen. Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år finns Volkswagen Originalservice 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med Spårbad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad. Väderutsikterna framåt imorgon söndag talar om att det kan bli en del mulet och regn att vänta. Fortsatt varma temperaturer uppemot en 18-20 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Ja, men då tuffar vi in i tre timmen tycker jag. Jane Tilly på plats i studion denna 2 maj och A-Teens ska få inleda musikmässigt. Här har du dem med Iconic.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt lördagssällskap. Pitbull och Neo här senast med Time of Our Lives. Idag så är det ju internationella världsdagen för tonfisk. Och ja, jag älskar tonfisk. Tyvärr så är jag allergisk och kan inte äta det längre. Det är lite dumt. Alldeles strax i musikväg, Olivia Jean. Det här är
1: guld. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Har bilen fått en skada? Autogruppens skadeverkstad hjälper dig snabbt. Gör även en digital skadebesiktning på autogruppen.eu.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
1: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
2: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
3: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
6: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
7: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
8: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
9: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
11: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
12: We grilling, you chilling.
13: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
14: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Guldkanalen med Tom Jones och Mustin. Senast i Musikväg, du fick sex bombo igår, så var ju Pierre och tipsade om resor hos Gullmorgon. Piemonte, nordvästra Italien med böljande kullar, gamla slottsbyar och solvarma vinfält. Gullmorgon hör du varje vardag här i Guldkanalen mellan 5 och 10.

Man undrar lite grann hur bra kompis hon blev med Madonna. Madonna gästade ju Sabrina Carpenter på Coachella-festivalen. De ska ju släppa ny musik tillsammans också. Här fick du henne ensam i alla fall i Guldkanalen med Tears. Hoppas att du har en kanonfin lördag och härliga planer för kvällen som ligger framför dig.

De är ju bästa vänner sedan många år tillbaka och nu har de också gjort en låt om detta. Superlim och Silvertape. Du fick Molly Sandén och Miriam Bryant tillsammans i Guldkanalens musikblandning. Nu närmast Benjamin Ingrosso.

0: Benson Boone's Mr. Electric Bloom i Guldkanalens musikblandning, där du strax ska få med halvmusik bland annat ifrån Depeche Mode.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Längtar du efter kärlek? Känslorna flödar på Prime Video. Missa inte Nästan kyssen i superromantiska Love Me Love Me.
3: What is it about you?
2: Och kemin som det slog gnistor om i den beroendeframkallande serien Off Campus. Glödande passion på Prime Video. Allt finns här. Prime-medlemskap krävs. Innehållet kan inkludera annonser. 18 plus. Villkor tillämpas.
4: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet. Stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
5: Vi på Audi har en plan för din bil. I den ingår lägre pris, både på Audi originalservice och reparationer om bilen är äldre än 4 år. Och ännu lägre pris efter 8 år. Boka Audi originalservice 4 plus och 8 plus på audi.se.
6: Och nästa samtal kommer från Knut, 7 år.
7: Hej!
6: Du råkade ha sönder din pappas laptop.
7: Ja, men jag kollade bara när det är marken och så gullig. Så kunde han inte vara på mig.
6: Aha, hundögon. Ja, det är en klassiker. Dagens Hjälp lite presenteras av If, som hjälper mycket.
8: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu, 15 kilo gräsmattegödsel grön effekt för 329. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
9: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
10: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
9: Och där var tiden ute.
10: Atlanta!
9: Tiden var ute.
10: Men ja. Får jag säga mitt nummer då? 070.
11: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
12: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
13: Nej men, hej! Jag såg det inte. Jag har fullt upp med att koppla av på det här fantastiska all-inclusive-hotellet jag har bokat genom Momondo. Ja, du har rätt. På Momondo kan du hitta så mycket mer än bara flyg. Du kan också jämföra och boka det perfekta boendet för din semester. Pool, gratis frukost, strand, spa. Allt du kan önska dig. Hitta ditt drömboende på Momondo idag. Momondo, stay curious.
14: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
15: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
16: Jag är på väg till kiosken och så möter jag en kvinna på totalen. Men då får hon alltså ett samtal i en sån där mobilitetstelefon. Nej men det är ju totalt livsfarligt. Bör vi och kan vi verkligen gå och tala samtidigt? Jag tror inte det du.
17: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980 och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
18: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
20: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
21: Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort.
22: Eller mitt i smeten.
20: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
0: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
1: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Nu får du tre tomatplantor för 139 och fyra valfria kryddväxter för 99. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
23: En till jobbresa den här månaden.
3: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
23: Som en mini-retreat.
3: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
24: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu, 15 kilo gräsmattegödsel grön effekt för 329. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
25: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt imorgon söndag talar om att det kan bli en del mulet och regn att vänta. Fortsatt varma temperaturer uppemot en 18-20 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Ja, men så går vi in i fyra timmen då. Hej på dig, du säger Jane Tilly som gör dig sällskap. Du ska få Kaliffa först ut i fyra timmen. Här är han i Helt seriös. God eftermiddag.

0: Ja, det är väl någon som man får knippa mycket med sommar, va? Per Gessle på promenad genom stan i Guldkanalen. Hoppas att du har härliga planer för dagen som ligger framför dig. Jag gör mitt yttersta genom att underhålla dig musikmässigt i alla fall.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
3: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor. Och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
9: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
10: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
11: Dags för däck. Unos Däck erbjuder expertservice på däck och fälgar till otroligt låga priser. Välkommen till Unos Däck, Skånevägen i Staffanstorp.
12: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
13: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
9: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
15: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
19: Hej, det är Johan
20: och Erik på Vikan personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
19: Det gör vi varje dag. Vikan personal, så får ni tid till annat.
20: Ring oss på Vikan.
19: Vi ses.
21: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
9: Nu
0: fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Viva l'amor, visst är det Medina i Guldkanalen. Medina som kommer att befinna sig på Gentlemannadagen på Jägersro den 14 maj. Just nu så kan du tävla om 3 biljetter för hela familjen på vår Facebook-sida. Vem

Enrique Iglesias Escape i Guldkanalen denna lördag eftermiddag, och jag kan säga att just nu ser jag knappt min son. Han är mer ute än vad han är inne, och det är väl härligt. Barn ska vara ute och leka i naturen, tycker jag.

Selena Gomez, The Heart Wants What It Wants. Och så brukar det väl vara. Du vet väl om att alla våra tips från vår kock på Staffanstorp Gästis och vår ostexpert Morten Bergroth ligger på vår Facebook-sida om det, så att du vill få, ja, testa något nytt och äta något gott helt enkelt.

0: det är One Republics Runaway i Guldkanalen. Och nu planeras det för fullt, tycker jag. Jag får sms nästan dagligen om planer för vad som komma skall. Midsommar och hur sommarsemestern ser ut. Jag kan säga att jag är inte där än. Alldeles strax Harry Styles och American Girls.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Söker du nya vänner? Magin finns på Prime Video. Möt duon som löser mordgåtor istället för att plugga i den nya serien Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Och tjejer som har dansande lätt för att slåss i den actionspäckade thrillern Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: Vild vänskap på Prime Video. Allt finns här. Prime-medlemskap krävs. Innehållet kan inkludera annonser. 18 plus. Villkor tillämpas.
5: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
6: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser. Just nu, färsk kycklingfilé från Kronfågel, 99 kronor kilot. ICA Maxi, störst på låga priser.
7: För alla milen med bilen. Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år, finns Volkswagen Originalservice 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
8: Volkswagen. Du, var i världen skulle du helst vilja vara just nu? Med Momondo är det bara ett flyg från att koppla av på varma sandstränder och simma i kristallklart vatten på Kanarieöarna. Smaka på spännande rätter och utforska tropiska djungler i Thailand. Få en adrenalinkick på berg- och dalbanorna i soliga Florida. Bara använd Momondo för att jämföra flygpriser så kan du spara 20% eller mer. Momondo. Stay curious.
9: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
10: Samla med Samla.
11: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
12: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet. Stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
13: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
14: Mm. Mm. Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
13: Okay? Ah, det här är gott.
14: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
15: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
16: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
17: K-bygg. Bygg bättre.
18: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
20: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du 2 par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
21: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Nu får du 3 tomatplantor för 139 och 4 valfria kryddväxter för 99. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
22: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
23: En till jobbresa den här månaden.
22: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
23: Som en mini-retreat.
0: från hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
1: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu, 15 kilo gräsmattegödsel grön effekt för 329. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
3: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
4: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
24: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
25: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att bin aldrig sover? Många medarbetare gör precis samma sak. De kör på utan paus tills det plötsligt tar stopp. Vi hjälper dig att ta hand om dina medarbetare. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
26: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
27: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad. Väderutsikterna framåt imorgon söndag talar om att det kan bli en del mulet och regn att vänta. Fortsatt varma temperaturer uppemot 18-20 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Och du är så varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som gör dig sällskap denna lördag. Nu i 5 timmen ska du få musik från Ava Max, Wet Hot American Dream.

0: Jason Derulo, What You Say i Guldkanalen denna lördag. Och jag kan tänka mig att det är en hel del som kommer att grilla ikväll. Har kanske suttit ute och ätit lunch i solen denna lördag. Alldeles strax så ska du få Miles Smith och Niall Horan i Musikväg. Det blir Drive Safe inom kort.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
4: KGM Musso EV från Autogruppen. En eldriven pickup för både arbete och vardag. Läs mer på autogruppen.eu.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
7: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor. Och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
8: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
9: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
10: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
11: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
14: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar Bunnamarknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
15: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
16: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på leosis.se.
17: We grilling, you chilling.
18: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.

0: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Veronica Maggios tillfälligheter. Det här är Guldkanalen och du njuter till lördag eftermiddag.
1: Ja, gud.
0: Ja, gud vad det gick snabbt. Det var ju måndags som den här kändisen gjorde debut hos Guldmorgon.
1: Ja, gud.
0: Och Carina i Malmö, hon gissade rätt att det var Sara Sjöström. Och för det så blev hon ju belönad med 400 kronor ifrån Vällingeblomman. På måndag morgon 7:30, då är det dags för ny kändis hos Guldmorgon.

Culture Beats, Mr. Vin i Guldkanalens musikblandning, och jag sitter här och funderar på om man inte skulle ta och grilla ikväll kanske. Det är ju så gott. Allting smakar ju godare när det är grillat, vare sig det är en liten sketen korv eller om det är någon köttbit.

Det här är Guldkanalen med The Great Big World och Christina Aguilera tillsammans i Say Something. Senaste är väl att det bör bli ett bröllop i juli månad. Huruvida gästerna har fått restriktioner eller inte, det vet jag inte, men det ryktas om det i alla fall. Jag pratar ju naturligtvis om Taylor Swift. Här är hon med Opalite.

0: Visst är det Sabrina Carpenter och Taste i Guldkanalens musikblandning när det är dags för mig att lämna studion och göra plats för Kalle Brovall. Han gästar dig efter klockan 6 och fortsätter naturligtvis att ge dig en härlig musikblandning. Jag önskar dig nu en riktigt kanonfin fortsatt lördag. Det här är
1: Guld. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Taggad på action, adrenalinet pumpar på Prime Video. I säsongsfinalen av The Boys håller skurkarna låda istället för att fightas.
3: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
2: Men i den galna action-thrillen The Wrecking Crew tar ammon aldrig slut.
3: Damn pumped.
2: Episk action på Prime Video. Allt finns här. Prime-medlemskap krävs. Innehållet kan inkludera annonser. 18 plus villkor tillämpas.
4: IKEA presenterar ljud av förändring.
5: Han går.
4: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
6: Är din Skoda äldre än 4 år? Eller äldre än 8 år? Grattis! Då kan du boka Skoda originalservice 4 plus eller 8 plus. Både originalservice och reparationer till lägre pris. Boka på skoda.se.
7: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
8: Nej men, hej! Jag såg det inte. Jag har fullt upp med att koppla av på det här fantastiska all-inclusive-hotellet jag har bokat genom Omondo. Ja, du hörde rätt. På Momondo kan du hitta så mycket mer än bara flyg. Du kan också jämföra och boka det perfekta boendet för din semester. Pool, gratis frukost, strand, spa. Allt du kan önska dig. Hitta ditt drömboende på Momondo idag. Momondo. Stay curious.
9: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
12: Det är 80 år sedan taket byttes.
13: Hur blir det med boendeparkering?
14: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
13: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
15: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
11: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
16: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet, stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
17: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
18: En till jobbresa den här månaden.
17: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
18: Som en mini-retreat.
17: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
19: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu, 15 kilo gräsmattegödsel grön effekt för 329. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
20: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober. Skiljevägg där borta. Och så här.
21: Sa du.
22: Här hör vi hjärtslagen.
21: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
23: Du vet varför jag stoppar dig, va? Öppna handskfacket.
24: Ja, registreringsbeviset då.
23: Och serviceboken, tack.
24: Ja.
23: Och du har följt serviceintervallen.
24: Ja, det...
23: Och vad har vi här då? Dubbla mugghållare.
24: Ja.
23: Och den där knappen där, är det sportläge?
24: Använder inte den.
23: Jag kan sträcka mig till 390.
24: 390.
0: Det är ett bra pris, försök inte. Äkta läder, va?
24: Ja, de sa det.
1: Det finns enklare sätt att köpa bil på. Över 100 000 bilar att välja mellan. På Blocket.
2: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakrisströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmula, rabarber, jordgubbsås, chokladsås, kolasås, nassetsås, hallonsås, saltlakrissås, vit choklad.
3: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
5: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
25: Garageportexperten. Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
26: Hej, Anna på Avonova här. Visste du att det bara är toppen av ett isberg som syns ovanför ytan? Det är ofta likadant med sjukfrånvaro. Frånvaron märks, men orsakerna gör det inte. Avonova hjälper dig att upptäcka problemen på arbetsplatsen i tid. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
27: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåt fasad. Väderutsikterna framåt imorgon söndag talar om att det kan bli en del mulet och regn att vänta. Fortsatt varma temperaturer uppemot en 18-20 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig. Det är det sannoliken. Tack så mycket Jane Tilly som har varit med dig hela eftermiddagen. Tillbaka imorgon igen, samma tid, samma kanal. Kalle Lovall heter jag.

0: Kay. Guldkanalen med Bella Kay, en alldeles ny förmåga för mig i alla fall. Ännu en gång. Många sådana som kommer fram. Kul det. I love it, I love it, I love it. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Reklam.
2: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
3: Nya KGM Musso Grand. Kraft, kapacitet och karaktär. En pickup redo för både arbete och fritid. Se mer hos Autogruppen.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
8: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
9: Jägersro, vi skapar vinnare.
2: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
10: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
11: Hej, det är Johan
12: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
11: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
12: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
11: Vi ses.
13: Vi kan rekrytera. Vi kan personal.
14: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
15: We grilling, you chilling.
16: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
17: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
18: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
19: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
20: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
21: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
2: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar Bunnamarknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
22: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
23: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, men en låt som ju egentligen bygger på Mr. Sandman som kom ut på 20-talet typ. Länge sedan i alla fall, det är ju över 100 år sedan. Meghan Trainor i guld med Madonna.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Jimin med Who i Guldkanalen. Är det inte väldigt vanligt att sådana här pojkband som ju han har varit med i eller är med i BTS eller BTS, sydkoreanska pojkbandet, att de gärna vill göra solokarriär? Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
1: På Amazon Prime.
2: Otroligt varmt välkomna ska det vara till Dålig stämning.
1: Gör dig redo för en galen ny serie med Julia Frändfors.
3: Det här, och jag fick höra att du är helt störd.
1: Som testar dina favoritkändisar som aldrig förr i upplevelser från verkliga livet.
4: Men jag och Edvin testade på dumpster diving.
5: Är det lag? Nej.
6: Cut, cut, cut.
4: Det kommer bli pinsamt och det kommer bli dålig
1: stämning. Dålig stämning. Titta nu på Amazon Prime.
7: IKEA presenterar Ljud av förändring.
8: Tvillingar.
7: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
9: För alla milen med bilen. Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år finns Volkswagen Originalservice 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
10: Volkswagen. Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
11: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
14: En bit bort.
15: Eller mitt i smeten.
13: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
16: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu, 15 kilo gräsmattegödsel grön effekt för 329. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
17: Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus, med livet som uppdrag.
18: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
19: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
20: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet. Stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
21: Du, var i världen skulle du helst vilja vara just nu? Med Momondo är det bara ett flyg från att koppla av på varma sandstränder och simma i kristallklart vatten på Kanarieöarna. Smaka på spännande rätter och utforska tropiska djungler i Thailand. Få en adrenalinkick på berg- och dalbanorna i soliga Florida. Bara använd Momondo för att jämföra flygpriser så kan du spara 20% eller mer. Momondo. Stay curious.
5: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
6: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
5: Och där var tiden ute.
6: Atlanta.
5: Tiden var ute.
6: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
8: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
14: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
22: På Dönalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dönalim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dönalim, choice of professionals.
23: Garageportexperten. Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
24: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att många ler på jobbet trots att de egentligen inte mår bra? Det som inte syns är ofta det som kostar mest. Avonova hjälper dig att se hela bilden. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

är det inte vansinnigt skönt? Det är förpillande, förtjusande skönt till och med att vi är inne i maj, 2 maj, lördag kväll, här med Dermot Kennedy i guld. Funeral.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och så Alex Warren i musikblandningen här, Eternity. Ja, Kalle Brovalle heter jag som bjuder på mer musik alldeles bakom hörnet. Häng på, vet jag. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
2: Jägersro, vi skapar vinnare.
3: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
4: Nya KGM Musso Grand från Autogruppen. Fyrhjulsdrift, 202 hästkrafter och hög dragkapacitet. Byggd för jobbet, redo för mer.
5: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
6: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
7: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
10: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
11: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
12: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
13: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
14: Kia, movement that inspires.
15: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
16: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
17: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
18: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
19: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
20: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
21: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
22: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
23: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och

ABBA här i Guldkanalen lördag kväll med Take a Chance. Det är väl så fint när det dyker upp lite feel good musik från ABBA. Det är väl kanske snart dags igen att se om Mamma Mia-filmerna. När det är så varmt och gott.

0: hej, Guldkanalen med världens bästa lyssnare och världens bästa The Lumineers. Den här lördagskvällen som du och jag har tillsammans, det är som vanligt. Känns inte det lite tryggt och fint på något sätt? Alldeles strax, mer musik här i kanalen. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: På Amazon Prime.
2: Otroligt varmt välkomna ska det vara till Dålig stämning.
1: Gör dig redo för en galen ny serie med Julia Frändfors.
3: Där och jag fick höra att du är helt störd.
1: Som testar dina favoritkändisar som aldrig förr i upplevelser från verkliga livet.
4: Men jag och Edvin testade på dumpster diving.
5: Är det lag? Nej.
6: Cut, cut, cut.
4: Det kommer bli pinsamt och det kommer bli dålig
1: stämning. Dålig stämning. Titta nu på Amazon Prime.
7: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7 så att det... Nej.
8: Sa du.
9: Nu kommer den första av 3.
8: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
10: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
11: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
12: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
13: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
14: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakritsströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmulor, rabarber, jordgubbsås, chokladsås, kolasås, nassetsås, hallonsås, saltlakritsås, vit choklad.
15: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du 2 par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
16: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTac 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
17: Visste du att Avonova är ett palindrom? Det läses likadant, framifrån som bakifrån. Många företagshälsor går bara åt ett håll, med pengar ut från ditt företag. Avonova jobbar varje dag för att ge tillbaka och för att skapa friskare arbetsplatser. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
18: Vi på Audi har en plan för din bil. I den ingår lägre pris, både på Audi originalservice och reparationer om bilen är äldre än 4 år. Och ännu lägre pris efter 8 år. Boka Audi originalservice 4+ och 8+ på audi.se.

0: Matfullness på väg.
1: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
2: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
3: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
4: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
5: Norwegian. Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
6: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om jordgubbar 400 gram för bara 23,90? Eller grön sparris för så lite som 24,90? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
7: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
8: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
9: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Jajamän, visst är det guld. Det är lördag kväll den 2 maj och Kalle Broval heter jag som är ditt sällskap. Ciceron, pojkvän, vägvisare, närmast med Anna Bergendahl i guld.

Fint som snus, hon sjunger som en gudinna bestämt. Ännu en sån här ny bekantskap i min hjärnbalk. Kan man säga så? Sienna Spiro heter hon i alla fall. Du hörde nya Die on this hill, Eagle. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.

0: gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
1: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
2: Jägersro, vi skapar vinnare.
3: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
4: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Vikan personal.
9: Hej, det är Johan
10: och Erik på Vikan personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
9: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
10: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
9: Vi ses.
8: Vi kan rekrytera. Vi kan Vikan personal.
11: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor. Och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
3: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar Bunnamarknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
12: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
13: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
3: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
14: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
15: Dags för däck! Unos Däck erbjuder expertservice på däck och fälgar till otroligt låga priser. Välkommen till Unos Däck, Skånevägen i Staffanstorp.
16: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
17: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
19: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

Ja, tänk vad de har snickrat och lagat nu. Molly Sandén och Miriam Bryant i guld. Ja, superlim och silvertejp denna lördagkväll i Guldkanalen. 2 maj, nu med The Boss.

Guldkanalen med Ricky Martin. Vente pa' ka. Och då kan man ju fråga sig, vad betyder då vente pa' ka? Ja, men typ kom hit eller kom över hit, eller som man säger på engelska, come over here man.

0: Ja, Guldkanalen med Alina Devesherski. En snubblare, flytta på dig. En låt som för övrigt, till och med Pericles kör ju den här i ett medley när de gasar på lite på sina spelningar. Musiken fortsätter alldeles om en liten stund här i Guld. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
1: På Amazon Prime.
2: Otroligt varmt välkomna ska det vara till Dålig stämning.
1: Gör dig redo för en galen ny serie med Julia Frändfors.
3: Det här, och jag fick höra att du är helt störd.
1: Som testar dina favoritkändisar som aldrig förr i upplevelser från verkliga livet.
4: Men jag och Edvin testade på dumpster diving.
5: Är det lag det här?
6: Cut.
4: Det kommer bli pinsamt och det kommer bli dålig
1: stämning. Dålig stämning. Titta nu på Amazon Prime.
7: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
8: Sa du,
9: här hör vi hjärtslagen.
8: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
10: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om jordgubbar 400 gram för bara 23,90? Eller grön sparris för så lite som 24,90? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
11: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
12: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
13: Ja.
12: Domaren blåser!
13: Ja, man kan tro att det är här det händer.
12: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen, och nu är det straff!
13: Men vi skulle snarare säga att det är här.
14: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
15: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
16: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring. Med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
17: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
18: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTac 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt hugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
10: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om jordgubbar 400 gram för bara 23,90? Eller grön sparris för så lite som 24,90? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
19: Visste du att pingviner samarbetar och står tätt ihop för att klara extrem vind och kyla? Utan rätt stöd kan arbetsmiljöansvaret kännas som en ensam kamp i motvind. Hos Avonova har du en personlig rådgivare som gör arbetsmiljöarbetet enkelt och tryggt. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
20: Har du en Seat som är äldre än 4 år eller äldre än 8 år? Toppen! För då bokar du Seat originalservice 4 plus eller 8 plus och får både originalservice och reparationer till lägre pris. Boka på seat.se.
21: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar, går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
5: Norwegian.
6: Mot plock vi svänger av.
22: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
23: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
24: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
25: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
26: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om jordgubbar 400 gram för bara 23,90? Eller grön sparris för så lite som 24,90? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
27: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu.

Klockan förbi 9, det här är Guldkanalen som pockar på uppmärksamhet. La Liberté, tiden är vår, viva l'amour. Den låten, fotbollshymnen, kommer här med Medina.

0: Jag vet inte, som raggningsreplik vet jag inte om den funkar så bra. Guldkanalen med bolaget och Dante, och det är fel på dig. Jag ser inget hos dig. Funkar den, tro? Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guida.

0: Sverige genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
1: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
2: Och nu även vid återvinningen i Kävlinge.
1: Gå in på www.grus.nu.
2: Grus.nu.
3: Vad är Malmö Tak Company kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Tak Company.
4: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Schark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Schark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
5: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt. Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.

0: Vi kan personal.
1: Hej, det är Johan.
2: Och Erik på Vi kan personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
1: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
2: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
1: Vi ses.

0: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
2: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
7: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
8: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunna marknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
9: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

70-tals disco. Till och med Richard Herrey var med i tv-serien Fame och dansade. Bara en sån sak innan Diggiloo Diggiley faktiskt också. Ja, det är lördag kväll och här ska det bli Alex Warren med Feber.

Ja, men så vackert. De sjunger fint i stämmer. Carola och Sara Larsson i Guldkanalen med Säg mig var du står.

0: Guldkanalen med Takida, och jag tycker, var det inte väldigt länge sedan det kom något nytt från Takida? Stiftelsen är ju numera nerlagt. Robban Pettersson, han är inte med bägge, tyckte han. Men Takida kan väl släppa något nytt snart, tycker jag. You learn här i guld. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam på Amazon Prime.
2: Otroligt varmt välkomna ska det vara till Dålig stämning.
1: Gör dig redo för en galen ny serie med Julia Frändfors.
3: Där, och jag fick höra att du är helt störd.
1: Som testar dina favoritkändisar som aldrig förr i upplevelser från verkliga livet.
4: Men jag och Edvin testade på dumpster diving.
5: Är det lag? Nej.
6: Cut, cut, cut.
4: Det kommer bli pinsamt och det kommer bli dålig
1: stämning. Dålig stämning. Titta nu på Amazon Prime.
7: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel, built for nature. Trusted since 1926.
8: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
9: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektleda Micke, tryck 2.
10: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
9: För ekonomi Micke, tryck 3.
10: Att få bolån borde inte vara en av dem.
9: För klagomålsmottaga Micke, tryck 4.
10: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.
11: Missa inte slutspurten på vår stora kampanj, där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
12: Hej, Anna på Avanova här. Visste du att bin aldrig sover? Många medarbetare gör precis samma sak. De kör på utan paus, tills det plötsligt tar stopp. Vi hjälper dig att ta hand om dina medarbetare. Avanova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
13: Nej men, hej! Jag såg det inte. Jag har fullt upp med att koppla av på det här fantastiska all-inclusive-hotellet jag har bokat genom Momondo. Ja, du har rätt. På Momondo kan du hitta så mycket mer än bara flyg. Du kan också jämföra och boka det perfekta boendet för din semester. Pool, gratis frukost, strand, spa. Allt du kan önska dig. Hitta ditt drömboende på Momondo idag. Momondo. Stay curious.
14: Välkommen till SEB.
15: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
16: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
17: Välj vanilj, citron, jordgubb,
18: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
17: Nej, jag testar.
18: Testar?
17: Ja, vilken magen vill ha.
18: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
16: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
19: För alla milen med bilen. Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år finns Volkswagen Originalservice 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
20: Volkswagen. Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
21: Demideck presenterar fasadcharader.
22: Dörrklockan. Du ska gå in där.
23: Polis.
22: Fäktar.
24: Tennis tror jag. Pingvin.
25: Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
22: Men det var många år sedan vi målade.
21: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
0: Mot Plockvis svänger av.
2: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock, matfullness på väg.
3: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
5: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt, flyg smart, flyg
6: Norwegian.
23: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
26: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
27: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: med världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen.
2: Jag vill se ett ljus i våra morgondag. Lämna han som varit svag. Aldrig gå tillbaka till att söka i det mörka.

Förbi tio på... Förbi tio på kvällen. Denna lördagkväll. Den 2 maj. Här ska det bli Miles Smith och Nile Horan i Drive.

0: visst är det Guldkanalen med Olivia Dean, Man I Need. Det är här du hittar världens bästa lyssnare, det vill säga du. Ja, så vackert är det. Nästa vecka, det var ju så att kändisen gick ju ut i, vad blir det, förrgår blir det, i torsdags, Valborgs mäss. Och det var ju Sara Sjöström som dolde sig bakom denna kändis. Ny chans nästa vecka. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
3: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
4: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovisis.se.
5: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
6: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
7: Hej, det är Johan.
8: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
7: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
8: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
7: Vi ses.

0: Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
2: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
3: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
5: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
6: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
7: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat, ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
8: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.

0: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

Ja, men 70-talsdisco, då hade vi ju förra timmen också med Fame med Irene Cara. Här var det den där inga låten Gloria Gaynor's I Will Survive. Spelar man den på någon tillställning så blir det de ensamstående tjejerna, kvinnorna, tokiga!

och Anne Marie Eagle-kanalen här med I Just Called. Det var så långt vi kom just denna lördagkväll som du och jag firar lite tillsammans. Kalle Brovall heter jag som hänger med dig.

0: Guldkanalen med en av mina favvislåtar. Det här är nog, ja men jag skriver nog in den på topp 10 ska ni tro. Daughtry med Home. I den akustiska versionen finns en lite rockigare variant också. Leta upp där sånt finns. Jag vet inte, vad ska man skriva då? Det är ju originalet som är lite rockigare och så är det här en lite så, ja men lite mysigare och akustisk version. Musiken, ja den fortsätter här i guld precis som vanligt, alldeles om en stund. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Korvar, helt enastående. Persson ligger på 14 korv redan.
2: Men kolla, ja, man kan tro att det är här det händer.
1: En korv, 32 korv.
2: Det är många korv.
1: 33 korv, och sen har vi Agneta.
2: Men det är i själva verket här.
3: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
4: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
5: Hej, Anna på Avanova här. Visste du att det bara är toppen av ett isberg som syns ovanför ytan? Det är ofta likadant med sjukfrånvaro. Frånvaron märks, men orsakerna gör det inte. Avanova hjälper dig att upptäcka problemen på arbetsplatsen i tid. Avanova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
6: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar, så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
7: På Amazon Prime.
8: Otroligt varmt välkomna ska ni vara till Dålig stämning.
9: Gör dig redo för en galen ny serie med Julia Frändfors.
10: Där och jag fick höra att du är helt störd.
9: Som testar dina favoritkändisar som aldrig förr i upplevelser från verkliga livet.
11: Men jag och Edvin testade på dumpster diving.
12: Är det lag? Nej.
13: Cut, cut, cut.
11: Det kommer bli pinsamt och det kommer bli dålig
9: stämning. Dålig stämning. Titta nu på Amazon Prime.
14: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
15: Grattis, kund nummer 143 312.
14: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
16: Välkommen till SEB.
17: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
18: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
19: Är din Skoda äldre än 4 år? Eller äldre än 8 år? Grattis! Då kan du boka Skoda originalservice 4 plus eller 8 plus. Både originalservice och reparationer till lägre pris. Boka på skoda.se.
20: Du, var i världen skulle du helst vilja vara just nu? Med Momondo är det bara ett flyg från att koppla av på varma sandstränder och simma i kristallklart vatten på Kanarieöarna. Smaka på spännande rätter och utforska tropiska djungler i Thailand. Få en adrenalinkick på berg- och dalbanorna i soliga Florida. Bara använd Momondo för att jämföra flygpriser så kan du spara 20% eller mer. Momondo. Stay curious.

0: Matfullness på väg.
1: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
2: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
3: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar går det upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
4: Norwegian. Valio vanilj, citron, jordgubb,
5: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
4: Nej, jag testar.
5: Testar?
4: Ja, vilken magen vill ha.
5: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
6: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
7: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
8: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
9: Färskbakat med kärlek.
10: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

Och där, i detta nu, så glider klockan förbi 11. Hallå på dig, hoppas allt är fint den här lördagskvällen. The Weeknd, ja, han dyker ju upp alldeles här och nu. In your

0: Lika blåögd nu som då, ja, vissa lär sig aldrig. Då kan jag väl räkna in mig själv, ja visst, jag bjuder på det. Molly Sandén med Blåögd i Guldkanalen just denna lördag kväll. Musiken fortsätter alldeles strax. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
2: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
3: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
5: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
8: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
11: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
12: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
13: Och nu även vid återvinningen i Kävlinge.
12: Gå in på www.grus.nu.
13: Grus.nu.
14: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
15: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
16: Hej, det är Johan
17: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
16: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
17: Ring oss på Vikan.
16: Vi ses.
18: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
19: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
21: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
22: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Morgonkanalen. Här med Somber och Home Wrecker. Han tar sönder på allting. Hela hemmet åker. Så det sjunger om det. Det är Guldkanalen. Det är lördag kväll. Hallå!

0: Melodikanalen med Daft Punk och Pharrell Williams. Get lucky. Jo, vars. Kalle Brovall heter jag, som nu ska städa av lite grann så det är fint och rent och ordentligt när Grönvall kommer imorgon bitti. Jane Tilly tar vid vid lunchtid och så hörs du och jag imorgon kväll. Ha en fortsatt kalas, trevlig lördag. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam.
2: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka, och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
3: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
4: Aj!
3: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
5: Schemat kommer när vi vet mer.
3: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
6: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att många ler på jobbet trots att de egentligen inte mår bra? Det som inte syns är ofta det som kostar mest. Avonova hjälper dig att se hela bilden. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
7: På Amazon Prime.
8: Otroligt varmt välkomna skulle vara till Dålig stämning.
7: Gör dig redo för en galen ny serie med Julia Frändfors.
9: Där och jag fick höra att du är helt störd.
7: Som testar dina favoritkändisar som aldrig förr i upplevelser från verkliga livet.
10: Men jag och Edvin testade på dumpster diving.
11: Är det lag där?
12: Cut, cut, cut!
10: Det kommer bli pinsamt och det kommer bli dålig
7: stämning. Dålig stämning. Titta nu på Amazon Prime.
13: Välkommen till SCB.
14: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
15: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
16: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
17: Grattis, kund nummer 143 312.
16: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
18: Nej men, hej! Jag såg det inte. Jag har fullt upp med att koppla av på det här fantastiska all-inclusive-hotellet jag har bokat genom Momondo. Ja, du har rätt. På Momondo kan du hitta så mycket mer än bara flyg. Du kan också jämföra och boka det perfekta boendet för din semester. Pool, gratis frukost, strand, spa. Allt du kan önska dig. Hitta ditt drömboende på Momondo idag. Momondo, stay curious.
19: Valio vanilj, citron, jordgubb,
4: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
19: Nej, jag testar.
4: Testar?
19: Ja, vilken magen vill ha.
4: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
3: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
7: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
5: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
1: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
14: För alla milen med bilen.
11: Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år finns Volkswagen originalservice 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
12: Volkswagen.
20: Mot plock vi svänger av.
21: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullnäs på väg.
22: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
23: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
24: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
25: Demideck presenterar fasadcharader.
26: Dörrklockan. Du ska gå in där.
27: Polis.
26: Fäktar.
28: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
29: Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
26: Men det var många år sedan vi målade.
25: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
30: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
31: Hos Gemofix får du just nu 5 stycken 40 liters plantjord för endast 139. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
32: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.